0: Oh, ơi, tháo tăm lô bèn lèn lèn. Lèn đào tàu thế khao khoác mèn lá vô
1: vô hồi.
0: Hồi đã
1: hồi
0: đào
1: đã đào
0: tàu
1: đào
0: tàu
1: bông.
0: Lèn
1: đào
0: tàu
1: thế
0: khao
1: tóc
0: khèn
1: nhà vô hồi.
0: Ôi
1: chi
0: đi
1: cha
0: thay
1: ya
0: bao
1: bì
0: lâu
1: ô
0: chi
1: đi
0: đi
1: giang tông
0: giang
1: giang
0: tông
1: lên
0: nhà
1: yêu
0: hồi
1: ôi
0: chi
1: đi
0: đông
1: nên
0: giang
1: tông
0: giang tông
1: đau
0: lại
1: nghe
0: nghe
1: quay
0: giang
1: tông
0: nhà
1: yêu
0: hồi
1: Ôi
0: tao
1: đau
0: bẹp
1: bẹp
0: bẹp
1: mi
0: lèn
1: đau
0: tàu
1: tàu
0: tàu
1: tàu
0: tàu
1: tàu
0: tàu
1: tàu
0: tàu
1: tàu
0: tàu
1: tàu
0: tàu
1: tàu
0: tàu
1: tàu
0: tàu
1: tàu
0: tàu
1: tàu
0: tàu
1: tàu
0: tàu
1: tàu
0: tàu
1: tàu
0: tàu
1: tàu
0: tàu
1: tàu
0: tàu
1: tàu

đầu lại ngang tiếp quay dân lại à yo hồi hồ ơi tháo cầm đồ bề đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại